På det godt jeg så på deg. På det godt jeg så på deg. Og du så. Og du så.